yɛ ne ne ɔkusum yɛ aseda ɛnka ne din obiaa nte sɛ yɛnya nkopɔn no wan na yɛba ne ntoto ne ho obi nte sɛ ɔno ao twɛdi ampɔn ɛsuro ɛnuonyam ka wo din ɛnuonyam ka wo